ceva în conga? Conga, Jean? Conga? Hai! Iți ce ce ce ce vum, vum, vum, vum, vum, vum, conga, conga, conga, hai, conga, Jean? Ei, hai! Ce ce ce ce vum, vum, vum, conga, conga,